Och den som tycker om att skratta får gärna komma och titta. Om han kan hitta till Engelska parken, den ligger alldeles i kröken. Kom, jag ska visa.

det. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls.

liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder i Iran i natt, og vitner melder om eksplosjoner i landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det over.
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep. Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader i den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med här.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norska fotbollsfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul. Vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audra Nildarud.
6: Hei, dette Tom Rik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det nok temperaturen. God sommer til deg!
7: Dette NRK P1+.

0: sammen med Daryl Braithwaite. Vi ønsker vi one summer. Hei og riktig god sommer, skriver Tone Mikkelsson til oss idag. Det är ju ferievikarierna som du lyssnar på, och vi öppnar för möjligheten till att skriva in en liten historia. Jag önskar sig en riktig god, härlig sommarslager, eller någonting i alla fall som sätter dig i sommarstämning. Och du, som sagt, Tone, hon skriver så här: hej, god sommar. För några år sedan var danseklubben Så och Si Itte på Stockholmstur, och den ena kvällen på väg till Gamla stan så gick vi genom en fin kyrkogård, och plötsligt blev vi klara över att vi skulle till att passera över graven till Cornelius Vreeswijk. Då stansade vi självfärdigt upp, vi samlade oss runt gravstenen och sang turistens klagan. Den vill jag gärna höra och sända sommarhälsning till damerna. Och tacksägelser till en flott musiker, Cornelis.
1: Thank you.

Det går nästan inte att starta dagen gladare än med underbara turistens klaga och Cornelis. Tack så mycket Tone för den önskemålet, och bara skriv in på appen NRK.

0: Creedence Clearwater Revival Looking Out My Back Door. Idag är det Terje Alsjög Wallö som ska få lov att svara på alla våra spörsmål. Hallå, god morgon Terje.
1: Tack för det, god morgon.
0: Har du en bra morgon?
1: Ja, jag sitter och ser på ett solfyllt Oslo, så jag är väldigt förnöjd idag.
0: Jag läste någonstans att nere i Europa så längtar man efter 11 grader och regn. Ja. Så då säger jag välkommen till Trøndelag.
1: Ja, det är en bra destination idag. Hvis man liker 11 grader regn så är nog Trøndelag ett bra sted att vara idag.
0: Hvordan påvirker høy luftfuktighet upplevd temperatur är dagens spørsmål? Ja, hva kan du svara?
1: Det är ju så att när det är høy luftfuktighet så upplevs varmen mer tryckande, så det upplevs varmare än det kanske gradestokken visar när luftfuktigheten är väldigt høy. Man kanske upplever det för exempel i tropene eller längre söder upp när luftfuktigheten är väldigt høy, så kan det oppleves litt ubehagelig, en følelse av sånn klam og svett og sånn, og det er jo sånn at når luftfuktigheten er høy, så fordamper ikke fuktigheten fra huden så lett, så da blir man ikke avkjølt på samme måten, så kroppen, det blir mer på å si, anstrengende for kroppen da, når luftfuktigheten er høy, fordi svettet skal jo virke til å avkjøle kroppen. Når fuktighet fordamper, så blir en avkjølende effekt på kroppen, og når luftfuktigheten er veldig høy, så svetter man ikke like effektivt, og da føles varmen mer trykkende, så den forsterker varmen, kan man si, når temperaturen er veldig høy.
0: Ja. Gjelder det samme for kyle, at det oppleves kaldere når det er høy luftfuktighet?
1: Noen sier at man kan synes det er litt sånn rått, kanskje, når det er ganske kaldt og høy luftfuktighet, så opplever man det som sånn rå kulde, men vind betyr mye mer for opplevd kulde enn det fuktighet gjør, så på vinteren så er det særlig vind som gjør at det føles mye kaldere enn det gradestokken viser. På sommeren så er det kanskje da særlig fuktigheten som merkes godt da når temperaturen blir høy nok, men når det er sånn ikke så veldig varm sommerdag, sånn rundt 20 grader, så kan jo vinden også virke ganske avkjølende enn typisk for å være badet, og så går man opp og så blåser litt, da blir man veldig kald, ikke sant, når det blåser, så vinden betyr veldig mye, men når det er veldig varmt, så betyr fuktigheten også veldig mye.
0: Da vet vi det. Tusen hjertelig takk.

0: Singer Daylight med Aha. Elin Kjernmoen er alvdøl, men bor i Oslo og er festivalsjef for Livestock-festivalen, som i år har 20-årsjubileum. När var du på festival första gången, Elin?
1: Jag tror det var i 2015 eller 2016. Det är ju då var det 15-årsgränsen på Livestock, nu är det 16. Men jag var här liksom när jag var 16 tror jag. Det var första gången.
0: Då fick du smugglat dig in eller ja då fick du lov att gå in där.
1: Ja, jag fick lov att gå in.
0: Hvordan var det? Hvordan var den upplevelsen, Eline?
1: Jeg husker jeg synes at det var veldig, veldig stas. På den tiden så hørte jeg en del på Team Me fra Elverum.
0: Ja, just det.
1: Og de spilte her det året. Så det husker jeg synes det var helt magisk å komme inn på området her og få se Team Me som spilte. Og at jeg tenkte at herregud, kan dette skje i lille Alvdal? liksom. ja, så det var fint.
0: Eline, fortell om historien, för ni har alltså 20-årsjubileum, även om inte du har varit med hela tiden, så är det många som har varit med nästan vartenda år sen, som har varit med från starten, är det inte så?
1: Jo, det stämmer. Livestock var startat upp i 2007 då en kompisgäng som savnade ett festivaltillbud i Nordstrand. Så vi har vår 20. Gjennomføring da, i år. Og det startet som en ren rockefestival med bare lokale band, med navn som skal vi se, frittgående høne, rapid fire, sånne type ting. Og så har festivalen vokst seg større og større med årene, både i kapasitet og i bredde, i både sjanger og publikum. Sånn som Livestock i dag, så jo festivalen for, ja, som vi pleier å si, fra folk fra 16 til 100 år. Og vi har jobbet hardt for å ha variasjon og sjangerbredde. Så det har jo skjedd mye med Livestock de siste snart 20 årene, men vi brenner jo fortsatt for det samme, at vi ja, ønsker å særlig løfte fram unge gjennom lokale talenter. Det er viktig for oss å ha med hvert år. Og at vi ja, har lyst til å skape et festivaltilbud da, i Nordstrøm.
0: Hur ser det ut på området? Fortell.
1: Nei, altså Livestock foregår jo på skyttebane, Stormoen skyttebane. Så det som veldig fint å arrangere på skyttebane er at det ganske flatt og stort på en måte, så det ganske greit å få rigget scenen og sånn. Så det som veldig fint på skyttebane her er at det veldig mye skog rundt. Den liksom innkranset av skog, så det veldig fint. Og så det, du ser fjellene litt her også. Så driver vi nå da og rigger scene. Den kom i går, så den på plass, og veldig mange telt slått opp. Og så driver vi med dekor og får på plass det. Så nå så det masse frivillige her nå, som driver og står på og prøver å lage festival.
0: Og rigger det, jo.
1: Ja.
0: Og når er den åpner?
1: Den åpner i morgen. Første programpost vel klokka 6. Da det bingo-kongen. Så skal vi bingo.
0: Og ni skal ha barnefestival også, har jeg hørt. Men vi skal prate mer om det her, om hva årets festival er for noe. Efter at vi har hørt en av artisterne som skal opptrede, nemlig de her.

0: lista ut med Leva Sent. Och festivalchef för Livestockfestivalen i Alvdal, Elin Kärnmon, är med mig. Stout, en av artisterna, långt ifrån de eneste, fortell om årets festival.
1: Nej, alltså vi har ju 20-årsjubileum i år, så vi har lyst til att slå lite ordentligt på stortromma. Det må den gjøre når den har 20-årsjubileum. Så vi, når vi la bookingstrategien for i år, så fant vi ut at jeg hadde lyst til å ha en litt sånn all-stars-versjon. Og ta tilbake noen artister som har vært på Livestock før, og som har vært ønsket tilbake til publikum. Så nøren til dem, det jo Støyt, og så det Big Bang, og Sten Torleif Bjella. Og så det litt hardere rock da, med sånn som Honningbarna. Og så har vi årets største headliner. Det Susanne Sundfør.
0: I litt country-versjon, va? Var det ikke det?
1: Ja, hun gjør musikken sin i helt ny drakt, noe hun bare gjør i år. At hun gjør sine største hits i country- og bluegrass-versjon. Så det gleder jeg meg veldig til. Det passer så bra her. På Storm og skytebane, blant trean og fjellene. Ja, det blir veldig fint.
0: Og du, så har jeg også hørt at det en litt spesiell greie. Vokalisten er syk.
1: Ja, stemmer.
0: Ja,
1: det er Oslo Slagelag, som har et konsept som de ofte kjører i Oslo, som rett og slett live karaoke. Vokalisten er syk, hvor du da kan synge din favorittlåt med et professionellt band da. Så vi har noe liksom, vi har åpnet opp for forhåndspåmelding hvis man vil det. Så en nørd som har meldt seg på det, og så blir det nok også litt sånn der og da, altså grip mikrofon. Så det, jeg tror det blir veldig morsomt.
0: Så har man en liten artist i magen, så kan man åka dit og få et ekte band rundt seg.
1: Det er akkurat det. Hvis du noen gang har drømt om å opptre på Livestock, så har du sjansen nå.
0: Yoga, cykel, gåtur och barnfestival är ju också på festivalen. Så du har mye att hänga fingrarna i.
1: Ja, vi är ju heldiga som har ett fortell att ha ett så varierat program. Jag gör heldigvis inte detta för mig själv. Jag har med mig en väldigt flink arrangörgrupp på runt 22 folk som de är väldigt flinke och har sina ansvarsområden. Hade aldrig klart det utan dem. Och så är vi väl runt lite över 300 frivilliga som är med genom festivalveckan. Så det är väldigt stas. Sett väldigt pris på all hjälp vi får.
0: I en liten bygd med 2,500 inbyggare. Hur många blir ni ungefär då under helgen? Du utökas från 2,500 till
1: Gott spørsmål. Vi hoppas på att vi blir många. Vi hade rekordår i 2024 och då var det 4,500 besökande på Livestock och Kalvstock tillsammans genom helgen.
0: Det är riktigt.
1: Så det är lov att hoppa att det blir något sånt i helgen också.
0: Det blir i alla fall mycket folk på skyttebanan. Sten Torleif Bjella är ju en av dem som kommer. Jag vet att det är lite hemligt, men lite kul i alla fall att fråga. Vad har han på sin rider? Det lurar jag på. Rider, det är sådär där som artisten alltså har backstage för att kunna uppträda. Någon ska bara ha Mentos och Coca-Cola till exempel.

0: eller något sånt där. Vad har Stenthulle för gälla på sin rider?
1: Du, det är gott frågsmål. Jag har inte översikt över det själv. Jag har heldigvis med mig någon andra som är artistansvarig och som tar vare på artisten. Men gett jo att han kanske inte är en jätte kravstor fyr.
0: Nej, jag tror det.
1: Så när jag vet han är så är det musiken som står I fokus och att det ja.
0: Man ser för sig att det är vörtröl och leverpastej eller något sånt där.
1: Ja. Tror han är en fancy kar. Det är vanskelig.
0: Det är inte Dom Perignon antagligen. Du, han är en fantastisk sanger. Jag har hittat fram Visepsykiatri. Den är en av mina favoriter. Den är ju alldeles nylig.
1: Väldigt fin.
0: Du får ha en god festival, Eline. Vad säger man? Shit, fiske säger man säkert I Halvdal. Men vad säger man? Ja, break a leg.
1: Ja, absolut. Ja. Tack för det. Jag hoppas många kämpar både livestock och kalvstock. Jag gläder mig massa.

The door is always open med Dave and Sugar. Rune Johansen som har grävt lite grann I arkiverna och sett på dagens 50-åring. Nå ska vi vara pertentliga I en Bentley.

Så kul kan det bli när Östen Sunde är tillsammans med Ingrid Björnhof. Fram till nyheterna, lite Simple Minds.

Bee Gees och To Love Somebody fick starta denna timmen när vi ska gå runt i landet och ta tempen på sommarstämningen i Norge. Men vi börjar med en melodi, önskan från en glad västlänning står det här. Sommar för mig har alla år varit gardsarbeid. Käckt på dagar med sol och finvär och långt mer trasig i regnvär. Detta året har det varit mest det sista. Då blir det mera hondarbeid än maskinarbeid.

En liten Anita Hegeland tillsammans med Roy Black med Da är det skönt att vara till. I den här timmen här så har vi alldeles nyss varit på Venabygd. Vi ska till Sonnefjordane, vi ska till Mörrumsdal, vi ska till Nordland, vi ska till Gran i inlandet och vi ska till Hålands jämbygd på Gären. Vi börjar med Västland där det är klimat.

0: det var Fleetwood Mac det med You Make Loving Fun. Och Jan Borsett med Han vänder upp och ner på Kärrigasi, som du har hört. Då går vi vidare i våran lilla resa genom hela Norge. Och nu ska vi till Nordland och ta reda på hvordan man lagar sommarstämning i mitt i det som ofta har varit gråvärd den sista tiden.
1: Du, vad gör du för att få lite sån sommerfølelse när det är sån här
2: ruskvær? Jag vet inte vad jag gör speciellt.
1: Ja, men får du sommerfølelse då?
2: Nej, jag får inte sommerfølelse, men som regel så får jag till Kjerringøy och då får jag har hus där så då får jag sommerfølelse.
1: Okej, okay, så där är det liksom huset som gör att du får liksom følelsen av ja, sommer likväl.
2: Huset och platsen och ja.
1: Men hva gjør du i det huset der da, som litt sånn sommerlig?
2: Alt jeg ikke gjør i byen, ja. Der er fritiden min er der.
1: Okay, ja. Så
2: går
1: deilig.
2: Går på fjellet, og så går jeg, ja, gjør mye.
1: Kan man gå på fjellet, selv om det litt sånn her ruskevær?
2: Nei, da blir det så glatt. Ja. Går på butikken, kjøp meg en softis i stedet. Det er sommer.
1: Ja, det kan man gjøre i regn også.
2: Ja, absolutt. Ja. Absolutt.
3: Men hva gjør for å få sommerfølelse? Ja, vi hadde jo to dager med veldig mye sol her litt siden. Ja. Og da var vi ute hele dagen og ble solbrent. Og det var nydelig.
4: Ja, vi hoppet ut i sjøen da. Så det er klart det. Vi sitter oppe i stampen etterpå.
1: I stampen? Det en lurt ting da, å ha noe varmt å putse opp i. Ja. Ok, så det lurt å ha en stamp?
3: Det lurt å ha en stamp og brygge. I Bodø så har alle brygge, så det må man få seg. Og da spiller det ikke noen rolle hvordan vær eller noe som helst. Så det bare å hoppe rett ut i og sånn. Så det bare kjekt.
1: Nydelig.
4: Og spiser minst en is om dagen.
1: Ja, det gjør du selv om det regner.
3: Ja.
1: Det jo sommerferie.
4: Det sommer.
1: Ja. Ja. Reise til Lofoten. Ja. Det ditt beste tips.
5: Ja.
1: Ja. Hva det som gjør det mer sommerlig i Lofoten, selv i regnvær?
5: Nei, sommerlig, det jo både regn og fint vær.
1: Ja, så det gjør ikke noe her?
5: Nei da. Nei. Og ikke hele tiden da.
1: Nei, ikke sant.
5: Og det det alltid.
1: Hva gjør du når du i Lofoten i det vær da?
5: Besøk venner og familie.
1: De der jo, selv i dårlig vær.
5: De der hele tiden.
1: Ja, ikke sant? Så det funker jo. Og hva gjør dere sammen? Spiser dere god mat, eller?
5: Men jeg veldig glad i å gå tur. Vi går veldig mye tur også.
1: Det jo mange steder man kan gå, selv om det dårlig vær.
5: Bare gå på de ruten som ikke alle turisterne går på, så det fint.
1: Hva gjør dere?
6: Nei, vi har vært på ferie.

0: Det var Blåvägspiken det med Kurt Foss och Reidar Bø. Nu ska vi i vår resa runt i Norge till Jären och till förberedelserna inför lördagens stora kamp i hembygden till Haaland.
1: Erling Braut Haalands hemby, och för att säga det sånt, här bär det preg av VM-feber och Haaland-feber.
2: Edvard Berge Hansen, en omreisende VM-influencer, varmer opp på Jæren og viser frem Bryne på TikTok.
3: For å si sånn, enn så lenge så det jo en feberdrøm, og så tenkte jeg om vi skulle ta hele veien til finalen og vinne det, da hadde det jo kokt fullstendig.
2: Ja, for det kan skje. Om tre dager det på han igjen. Og forberedelsene i full gang. Martin Haga og de andre hos PS Selskapsutleie på Randaberg har i dag rengjort hundrevis av mobile toaletter.
4: Det var mye piss å komme i de toalettene her. Folk er, norske menn er glad i øl.
5: Her har vi et toalett. Her det pissoar. Så det toalett. Så alle har sprit. Så de kan vaske hendene i sprit. Nei, heng veggen.
2: For de skal ikke bare ro. De må også gå på do. Svein Livar Haga tar oss med innimellom toalettene.
6: Du kan se renne for noe her.
5: Det han spyler jo oppe.
6: Ja, det ikke piss.
5: Nei.
2: Benker og bord klare til utkjøring og klare for ny fest. 100 000 vis av nordmenn er ventet å samle seg utendørs lørdag kveld når Norge møter England i VM-kvartfinale. Med og uten flagget på brystet, Olinda Haaland på Bryne, hun går for den lokale varianten.
7: Nei, da har vi Haaland-draktene, vet du. Med Haaland bak, med nummer 19. Den hadde han spilt på Bryne.
6: Hvordan er det så vær fra Bryne akkurat nå?
7: Jeg er gift, altså hette jeg Haaland også, vet du. Det er mange som tror jeg er slekt med han, vet du, men det jeg ikke.
6: Du
7: trenger meg på det.
8: Men egentlig så pleier du å være rolig nå i fellesferien, men på grunn av VM så blir det full show. Jeg har aldri hatt så mange telefoner som jeg får nå. Jeg jo ikke vant med det. Jeg får kanskje et par telefoner av far, men for hva jeg skal gjøre, men nå får jeg sikkert 20-30 mobiler om dagen. Så, men jeg synes det gøy.
6: Hvordan var det var på i helgen nå?
0: Hey! Ja, det blir tidernas fest också förstås på Bryne. Vi ska till Terry Tyskland och Claudia Scott med Hele livet.

0: Tyskland och Claudia Scott fick lov att avsluta.
1: Eller det följde de inte, för det blir först spad och spann med Per Asplin och Björnen Nerem. Och så får du ha en riktigt god dag, så hörs vi feriebekaren här igen imorgon. Och imorgon är det Hanne Hoftum som bjuder på fredagsstämning.

sammen med Daryl Braithwaite. Vi ønsker vi one summer. Hei og riktig god sommer, skriver Tone Mikkelsson til oss idag. Det är ju ferievikarierna som du lyssnar på, och vi öppnar för möjligheten till att skriva in en liten historia och önska sig en riktig god, härlig sommarslager, eller någonting i alla fall som sätter dig i sommarstämning. Och du, som sagt, Tone, hon skriver så här: hej, god sommar. För några år sedan var danseklubben Så och Si Itte på Stockholmstur, och den ena kvällen på väg till Gamla stan så gick vi genom en fin kyrkogård, och plötsligt blev vi klara över att vi skulle till att passera över graven till Cornelius Vreeswijk. Då stansade vi självfärdligt upp, vi samlade oss runt gravstenen och sang turistens klagan. Den vill jag gärna höra och sända sommarhälsning till damerna. Och tacksägelser till en flott musiker, Cornelis.

0: Creedence Clearwater Revival Looking Out My Back Door. Idag är det Terje Alsøg Vallø som ska få lov att svara på alla våra spørsmål. Hallå, god morgon Terje.
1: Tack för det, god morgon.
0: Har du en bra morgon?
1: Ja, jag sitter och ser på ett solfyllt Oslo så jag är väldigt förnöjd idag.
0: Jag läste någonstans att nere i Europa så längtar man efter 11 grader och regn. ja. Så då säger jag välkommen till Trøndelag.
1: ja, det är en bra destination idag. Hvis man liker 11 grader regn så är nog Trøndelag ett bra ställe att vara idag.
0: Hvordan påvirker høy luftfuktighet upplevd temperatur är dagens spørsmål. Ja, hva kan du svara?
1: Det är ju så att när det är hög luftfuktighet så upplevs värmen mer tryckande så det upplevs varmare än det kanske gradestocken visar när luftfuktigheten är väldigt hög. Man kanske upplever det för exempel i troperna eller längre söder Europa när luftfuktigheten är väldigt hög så kan det oppleves litt ubehagelig, en følelse av sånn klam og svett og sånn, og det er jo sånn at når luftfuktigheten er høy, så fordamper ikke fuktigheten fra huden så lett, så da blir man ikke avkjølt på samme måten, så kroppen, det blir mer på å si, anstrengende for kroppen da, når luftfuktigheten er høy, fordi svettet skal jo virke til å avkjøle kroppen. Når fuktighet fordamper, så blir en avkjølende effekt på kroppen, og når luftfuktigheten veldig høy, så svetter man ikke like effektivt, og da føles varmen mer trykkende, så den forsterker varme, kan man si, når temperaturen veldig høy.
0: Ja. Gjelder det samme for kyla, at det oppleves kaldere når det høy luftfuktighet?
1: Noen sier at man kan synes det litt sånn rått, kanskje, når det ganske kaldt og høy luftfuktighet, så opplever man det som en sånn rå kulle, men vind betyr mye mer for opplevd kulle enn det fuktighet gjør, så på vinteren så er det særlig vinden som gjør at det føles mye kaldere enn det gradstokken viser. På sommeren så er det kanskje da særlig fuktigheten som merkes godt da når temperaturen blir høy nok, men når det er sånn ikke så veldig varm sommerdag, sånn rundt 20 grader, så kan jo vinden også virke ganske avkjølende enn typisk for å gjøre det badet, og så går man opp og så blåser litt, da blir man veldig kald, ikke sant, når det blåser, så vinden betyr veldig mye, men når det er veldig varmt,

0: så betyder fuktigheten för oss väldigt mycket.
1: Då vet vi det. Tusen hjärtligt tack. Då Terje, hvordan får vi vad får vi för slags vær idag?
0: Idag är det liksom todel kan man säga. Si. Det är mycket sol söröver och östöver landet och så är det mycket skyra norröver och västöver generellt sett. Så i Norrland så är det ganska skyet nu. Det är nog tillöpt lite sol någon städer men ganska skyet och så är lite regn som brer sig in från sydväst ut över Vettnagen och kväll men det är inte mycket regn att snacka om. Det kan komma lite regn alltså från sydväst i Vettnag och i kväll. I Troms och Finnmark så är det någon spretter regnbyg ganska skyet där också men mycket upp och så är Troms och Finnmark idag men enkelte byger så här på starten av dagen. Temperaturen kan komma upp i överkant av 15 grader österöver i Finnmark idag för exempel runt Kirkenes så kan det bli en 16-17 grader. Men längre västöver i Finnmark så och Troms är nog stort sett som 12 till 15 grader idag som gäller Norrland på Spitsbergen upp till cirka 10 grader, 9-10 grader och ganska skyet där också. I Trøndelag så kommer det perioder med lite regn särskilt i ytterstrøkene av Trøndelag, men innerstrøk Sør-Trøndelag alltså riktning Oppdal för exempel så kan det bli lite sol särskilt i ettermiddagstimmene i dag, men resten av Trøndelag får stort sett en skyet dag och temperaturer på knappt 15 grader. I Mørmstad altså ganske skyet, i hvert fall til å begynne med, men større sjanse for sol utover Vettnagen i de indre strøkene. Og Vestlandet sør for Stad, også her det indre strøkene som er ja, mest sjanse for sol, og særlig sør på Vestlandet, hvor skyene etter hvert lettere, og det gir større mulighet for sol utover dagen, da, særlig sør for Bergen og i indre strøk lenger nordover. Og temperaturen som kommer opp i 20 grader, i hvert fall litt inn fra kysten, kanskje også rundt 20 grader i Stavanger i dag, når skyene får lettet. På Sørlandet og Østlandet, stort sett sol, det kan være litt sånn lett skydekke på Østland og på starten dagen, men generelt mye sol på Sør- og Østlandet. I går var det oppe i 28 grader i Kristiansand. I dag stort sett mellom 22 og 25, kanskje litt overkant av 25 grader, for eksempel Indragder og vest i Buskerud. Og fjellet Sør-Norge får så varmt i dag, temperaturer over 20 grader på Geilo for eksempel, og mye sol da i fjellet Sør-Norge i dag.
1: Så Coolcation, Trøndelag.
0: Det er et bra valg i dag, da skal man ikke svette for mye i hvert fall.
1: Tusen hjertelig takk, ha en riktig god dag der.
0: Takk, lige meget.

Britta Einar Albrektsen. Aldrig har det varit så lätt att älska någon som att älska dig. Och du hörde också Flo i hjärtat med Linni Träkräm innan dess. Vi ska strax på festival och det ska vi till Nordösterdalen, nämligen till Alvdal och till Livestockfestivalen, och höra vad de ska göra nu i helgen. För det är en ganska fin line-up, den kan jag lova.

0: ut med Leva Sent och festivalchef för Livestockfestivalen i Alvdal, Eline Kärnmon, är med mig. Stout, en av artisterna, långt ifrån de enaste, fortell om årets festival.
1: Nej, alltså vi har ju 20-årsjubileum i år, så vi har lyst til att slå lite ordentligt på stortromma. Det må den gjøre når den har 20-årsjubileum. Så vi, når vi la bookingstrategien for i år, så fant vi ut at jeg hadde lyst til å ha en litt sånn all-stars-versjon. Og ta tilbake noen artister som har vært på Livestock før, og som har vært ønsket tilbake til publikum. Så Nøren til dem, det jo Støyt, og så det Big Bang, og Sten Torleif Bjella. Og så det litt hardere rock da, med sånn som Honningbarna. Og så har vi årets største headliner. Det Susanne Sundfør.
0: I litt country-versjon, va? Var det ikke det?
1: Ja, hun gjør musikken sin i helt ny drakt, noe hun bare gjør i år. At hun gjør sine største hits i country- og bluegrass-versjon. Så det gleder jeg meg veldig til. Det passer så bra her. På Storm og skytebane, blant trean og fjellene. Ja, det blir veldig fint.
0: Og du, så har jeg også hørt at det en litt spesiell greie. Vokalisten er syk.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, hva er
1: det? Det er Oslo Slagelag, som har et konsept som de ofte kjører i Oslo, som rett og slett live karaoke. Vokalisten er syk, hvor du da kan synge din favorittlåt med et professionellt band da. Så vi har noe liksom, vi har åpnet opp for forhåndspåmelding hvis man vil det. Så Nøren som har meldt seg på det, og så blir det nok også litt sånn der og da, altså grip mikrofon. Så det, jeg tror det blir veldig morsomt.
0: Så har man en liten artist i magen, så kan man åka dit og få et ekte band rundt seg.
1: Det er akkurat det. Hvis du Nøren gang har drømt om å opptre på Livestock, så har du sjansen nå.
0: Yoga, cykel, gåtur och barnfestival är det också på festivalen. Så du har mye att hänga fingrarna i.
1: Ja, vi är ju heldiga som har ett fortell å ha ett så variert program. Jag gör heldigvis inte detta för mig själv. Jag har med mig en väldigt flink arrangörgrupp på runt 22 folk som de är väldigt flinke och har sina ansvarsområden. Hade aldrig klart det utan dem. Och så är vi väl runt lite över 300 frivilliga som är med genom festivalveckan. Så det är väldigt stas. Sett väldigt pris på all hjälp vi får.
0: I en liten bygd med 2,500 inbyggare. Hur många blir ni ungefär då under helgen? Du utökas från 2,500 till
1: Gott spørsmål. Vi hoppas på att vi blir många. Vi hade rekordår i 2024 och då var det 4,500 besökande på Livestock och Kalvstock tillsammans genom helgen.
0: Det är riktigt.
1: Så det är lov att hoppa att det blir något sånt i helgen också.
0: Det blir i alla fall mycket folk på skyttebanan. Sten Torleif Bjella är ju en av dem som kommer. Jag vet att det är lite hemligt, men lite kul i alla fall att fråga. Vad har han på sin rider? Det lurar jag på. Rider, det är sådär.

0: som artisterna alltså har backstage för att kunna uppträda. Du, någon ska bara ha Mentos och Coca-Cola till exempel och sånt där. Vad har Stig Tulle fått gälla på sin rider?
1: Det är gott försmål. Jag har inte översikt över det själv. Jag har heldigvis med mig någon andra som är artistansvarig och som tar vare på artisten. Gjett jo at han kanskje ikke er en kjempe, kjempe kravstor fyr.
0: Nei, jeg tror det.
1: Sånn jeg vet han er, så er det musikken som står I fokus. Ja. Ja. At, det, ja.
0: Mm. Man ser for seg at det er vørterøl og leverpastei eller noe sånt der.
1: Jeg tror ikke han er en fancy kar. Ikke vanskelig.
0: Det er ikke Dom Perignon antagelig. Du, han er en fantastisk sanger. Jeg har hittet frem Visepsykiatri. Den er en av mine favoriter. Den er jo alldeles nydelig.
1: Veldig fin.
0: Du får ha en god festival, Eline. Vad säger man? Shit fiske säger man säkert I Halvdal. Men vad säger man? Ja, break a leg.
1: Ja, absolut. Ja. Tack för det. Jag hoppas många kämpar både livestock och kalvstock I helgen. Gläder mig massa.

The door is always open med Dave & Sugar. Rune Johansen som har grävt lite grann I arkiverna och sett på dagens 50-åring. Nå ska vi vara pertentliga I en Bentley.

Så kul kan det bli när Östen Sunde är tillsammans med Ingrid Björnov. Fram till nyheterna. Lite Simple Minds.

Bee Gees och To Love Somebody fick starta denna timmen när vi ska gå runt i landet och ta tempen på sommarstämningen i Norge. Men vi börjar med en melodi, önskan från en glad västlänning, står det här. Sommar för mig har alla år varit gardsarbeid. Käckt på dagar med sol och fin.

regnbär och långt mer trasig i regnbär. Detta året har det varit mest det sista. Då blir det mera hondarbejd än maskinarbejd för att skåne jorden mest möjligt. Men dyrne må ha mat i vintern, så här är det bara att stå på. Tänk på två sanger där det synges om bonden. Den ena är med Sigrid Mollestad och den andra med Tönnes. Dere kan välja en eller spille bägge. God sommar kommer från Västlänning. Jag börjar med en i alla fall, kära Västlänning, nämligen Sigrid Mollestad.

0: det var blåvispiken det med Kurt Foss och Reidar Bø. Nu ska vi i vår resa runt i Norge till Jären och till förberedelserna inför lördagens stora kamp i hembygden till Haaland.
1: Erling Braut Haalands hjemby, och för att säga det sån, här bär det preg av VM-feber och Haaland-feber.
2: Edvard Berge Hansen, en omreisende VM-influencer, varmer opp på Jæren og viser frem Bryne på TikTok.
3: For å si sånn, enn så lenge så det jo en feberdrøm, og så tenkte jeg om vi skulle ta hele veien til finalen og vinne det. Da hadde det jo kokt fullstendig.
2: Ja, for det kan skje. Om tre dager det på han igjen. Og forberedelsene i full gang. Martin Haga og de andre hos PS Selskapsutleie på Randaberg har i dag rengjort hundrevis av mobile toaletter.
4: Det var mye piss å komme i de toalettene her. Folk er, norske menn er glad i øl.
5: Her har vi toalett. Der det pissoar. Så det toalett. Så alle har sprit. Så de kan vaske hendene i sprit. Nei, heng veggen.
2: For de skal ikke bare ro. De må også gå på do. Svein Livar Haga tar oss med inn imellom toalettene.
6: Du kan se renne for noe her.
5: Det han spyler jo oppe.
6: Ja, det ikke piss.
5: Nei.
2: Benker og bord klarer til utkjøring og klarer for ny fest. 100 000 av nordmenn er ventet og samler seg utendørs lørdag kveld når Norge møter England i VM-kvartfinale. Med og uten flagget på brystet, Olinda Haaland på Bryne, hun går for den lokale varianten.
7: Nei, da har vi Haaland-draktene, vet du. Med Haaland bak, med nummer 19. Og den hadde han spilt på Bryne.
6: Hvordan er det så verre fra Bryne akkurat nå?
7: Jeg er gjevt, og så heter jeg Haaland også, vet du. Det er mange som tror jeg er slekt med han, vet du, men det er jeg ikke. Du trenger meg på det.
8: Men egentlig så pleier du å være rolig nå i fellesferien, men på grunn av VM så blir det full show. Jeg har aldri hatt så mange telefoner som jeg får nå. Jeg er jo ikke vant med det. Jeg får kanskje et par telefoner av farmen for hva jeg skal gjøre, men nå får jeg sikkert 20-30 mobiler om dagen. Så... Men jeg synes det gøy.
6: Hvordan var det du var på i helgen nå?
0: Ja, det blir tidernas fest också förstås på Bryne. Vi ska till Terry Tyskland och Claudia Scott med Hele livet.

se. Sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg består.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar